ti makata ti dondo ka ti tambi ta magaza ta xitsonga wena mixire womno saseka jealous down oka inga yingisi ko kunene heteka ti dondo leti va idondisa ku tona loko swi landelela swi leswi hi dyondza hi nga hanya naswona